0: apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kecederaan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Perundingan Iran Amerika Syarikat di Switzerland, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut. Sekian berita yang disuting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang tiramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: girls.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: Adek, suka hati yang nyamuk orang jaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal muka cermin motor tu, Teh. Nasib dah kesedaran tidak tu. Tak viral kali. Tak nulis nombor pelet dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: Dia kah? Ha? Dia
1: baguslah
0: suka?
1: Kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang uras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang uras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
0: Ha, bukannya ajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Aduh tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Malaysia merupakan sebuah negara berbilang bangsa, kaum dan agama. Kepelbagaian kaum dan sejarah yang panjang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Kita bebas mengamalkan adat resam dan kebudayaan sendiri tanpa halangan selagi ianya tidak menimbulkan sensitiviti mana-mana kaum. Justru, biarlah matahari terus bersinar, biarlah pepohonan terus menghijau dan biarlah Malaysia terus gemilang dengan masyarakat yang berganding bahu bagai aur dengan tebing dalam mengekalkan budaya dan adat resam yang amat istimewa ini. Pokok pinang ditanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai di hati.
1: Sarawak FM 12:30 hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penyerahan dana RM1.8 bilion oleh Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan sebagai satu detik bersejarah dan luar biasa. Jelasnya, Sarawak merupakan kali pertama sebuah negeri menyerahkan dana sebesar itu kepada Kerajaan Persekutuan hasil penukaran status Pelabuhan Bintulu. Kejayaan itu membuktikan Sarawak memiliki tadbir urus yang berkesan serta keupayaan kewangan yang kukuh. Beliau turut memuji kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta pasukannya yang berjaya mengurus pembangunan dan aset strategik negeri secara cekap dan berintegriti. Tambahnya, langkah tersebut juga mencerminkan hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak Peringkat Negeri 2026 di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar yakin Kerajaan Sarawak mempunyai kepakaran serta keupayaan untuk mengurus dan mengendalikan Pelabuhan Bintulu. Pelabuhan berkenaan merupakan antara pelabuhan penting negara, khususnya bagi industri gas asli cecair LNG serta memainkan peranan strategik di rantau Asia. Dia berkata Sarawak kini memiliki keupayaan mencukupi untuk mentadbir dan mengendalikan pelabuhan berkenaan termasuk tenaga pakar serta cendekiawan berpengalaman dalam bidang berkaitan. Sementara itu, berucap pada majlis makan malam itu, Datuk Seri Anwar memuji semangat perpaduan, keharmonian dan saling menghormati antara kaum di Sarawak. Beliau menyifatkan Sarawak sebagai contoh terbaik kepada seluruh negara dalam memupuk keamanan, kestabilan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Menurutnya, amalan saling mengenali, menghormati dan memuliakan antara kaum perlu terus diperkukuh. Tegasnya, kepelbagaian budaya dan bahasa bukan faktor pemisah, sebaliknya kekuatan yang perlu diraikan bersama. Kerajaan Sarawak terus memperkukuh pembangunan modal insan menerusi pelbagai bantuan dan inisiatif pendidikan. Langkah ini bagi memastikan lebih ramai anak negeri berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Salih berkata, pendidikan kekal menjadi antara keutamaan kerajaan negeri dalam agenda pembangunan Sarawak. Tambah beliau, mulai tahun ini, pelajar Sarawak yang melanjutkan pengajian di institusi milik kerajaan negeri akan menikmati skim pendidikan tinggi percuma Sarawak yang menanggung yuran pengajian mereka. Beliau menyatakan demikian di Sarike. Penduduk yang tinggal berhampiran sungai, kawasan pesisir dan tebingan di Sarawak diingatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan populasi buaya yang tinggi di negeri itu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kehadiran reptilia tersebut kini semakin kerap dikesan di beberapa lokasi termasuk Sungai Sarawak. Orang ramai yang melihat kelibat buaya supaya segera melaporkan membuat laporan melalui aplikasi Sarawak Crocs Watch. Selain itu, beliau mencadangkan supaya kod QR yang bagi saluran laporan tersebut dipaparkan pada papan tanda amaran di kawasan berisiko tinggi. Dia berkata demikian selepas merasmikan papan tanda baharu Kampung Boyan Gresik, Surabaya di Kuching. Baru-baru ini tular video memaparkan seekor buaya muncul di kawasan tebingan Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Sembah ekspresif.

Uji bakat bintang piramid secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422-1000.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Keenam, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ketujuh, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang kelapan, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama tarik ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya, in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finsaman pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, lagu daripada JJ Joget Angan Tak Sudah untuk kita pada jam yang terakhir menerus ekspresi. Warnai hari anda, sembah ekspresi untuk tengah hari itu. Baik, untuk pengongsian kita yang seterusnya, penduduk yang tinggal berhampiran sungai, kawasan pesisir dan tebingan di Sarawak diingatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan populasi buaya yang tinggi di negeri itu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata kehadiran reptilia tersebut kini semakin kerap dikesan di beberapa lokasi termasuk di Sungai Sarawak. Orang ramai yang melihat kelibat buaya supaya segera membuat laporan menerusi aplikasi Sarawak CrocsWatch. Selain itu, beliau mencadangkan supaya kod QR bagi saluran laporan tersebut dipaparkan pada papan tanda amaran di kawasan berisiko tinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan papan tanda baru Kampung Boyan Gersik Surabaya di Kuching, dan baru-baru ini itulah video memaparkan seekor buaya muncul di kawasan tebingan di Kuching. Okey, untuk kongsian kita yang seterusnya, selepas tu Ashraf akan kongsikan lagi. Jadi masa tu kita boleh nangga di Sukan Plus untuk siaran tertunda Piala Dunia FIFA 2026 yang mana Uruguay dengan Tanjung Verde, Cape Verde dengan satu sama pada masa yang separuh masa pertama atau first half dengan masa tambahan 5 minit. Jadi bolehlah nangga siaran tertunda tu sambil kita menunggu untuk perlawanan-perlawanan yang sememangnya menjadi tumpuan untuk peminat-peminat bola sepak di seluruh dunia masa tu, iaitu World Cup 2026, 4 tahun sekali. Jadi kita terus dengan lagu daripada Nur Aliza Idris, Joget Si Kadok Junjong dan senario Joget Toleh Menoleh, semuanya menerusi ekspresi.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang tiramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4222.

Kami XVDC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

0: Kuasa 2 Ritma di Sarawak FM. Rock on.
1: Okey, yang tadi dah pernah kita ikuti Kuasa 2 untuk hari itu. Menyanyikan lagu penyanyi Shima yang pernah menganggotai Shima and the Boys selepas Ella, yang juga bermula kariannya bersama kumpulan The Boys. Okey, untuk hari itu 22 Jun 2026 hari Isnin, ada 4 perlawanan yang berlangsung. Tak mungkin juga telah menonton, menyaksikan secara live di RTM Click. Di TV boleh mengusi TV DTV ataupun TV yang market aerial ya, saluran HD RTM, juga mengusi aplikasi RTM Click secara online. Okey, untuk perlawanan kumpulan G, keputusannya Mesir menewaskan New Zealand 3-1, manakala Belgium sekali gigit seri untuk kali itu perlawanan menentang Iran berkesudahan tanpa jaringan. Untuk pertemuan di dalam kumpulan H juga berkesudahan seri 2-2, pertemuan di antara Uruguay dan Cabo Verde, manakala Spain ataupun Spanyol menang bergaya menewaskan Arab Saudi 4-0. Okey, setakat tu dari kumpulan A sehingga kumpulan H telah melalui 2 perlawanan. Kita nak kongsikan kedudukan 2 teratas. Kumpulan A didahului oleh Mexico dengan 6 mata, manakala Korea Selatan di kedudukan kedua dengan 3 mata. Kedudukan kumpulan B, Kanada mendahului dan bersama Switzerland yang berkongsi 4 mata. Top 2 dalam kumpulan C, Brazil dan Morocco juga berkongsi 4 mata. Namun dibezakan kedudukan jaringan, kumpulan D, USA tuan rumah mendahului dengan kemenangan 2 perlawanan yang lalu, mengumpul 6 mata, diikuti Australia dengan 3 mata. Kumpulan E, Jerman juga mengumpul 6 mata selepas melalui 2 kemenangan. Dan Ivory Coast di kedudukan kedua dengan 3 mata, 1 kemenangan. Kumpulan F, Belanda 4 mata, diikuti Jepun juga 4 mata. Baru selesai perlawanan hari ini, Mesir mendahului dengan 4 mata, diikuti Iran dengan 2 mata. Namun mendekati Belgium juga kini memungut 2 poin ataupun 2 mata. Dan kumpulan H mendahului kumpulan H Spanyol dengan 4 mata, diikuti Uruguay juga 2 mata bersama Cabo Verde di kedudukan ketiga. Okey, itu untuk perlawanan dalam kumpulan G dan H. Untuk jadual esok ataupun di negara kita, perlawanan boleh mula ditunggu pada pukul 12. Pada pukul 12. Ada juga yang berlangsung pada pukul 1, kadang pukul 3. Dependlah dengan kumpulan ataupun pasukan yang diminati kasih. Mun yang disuka memang sanggup bersekam mata nak. Okey, untuk perlawanan esok, Argentina akan menentang Austria, Perancis bertemu Iraq, Norway bertemu Senegal dan kumpulan J, Jordan akan bertemu Algeria untuk perlawanan kedua masing-masingnya untuk peringkat kumpulan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sarawak FM.
1: Tiga petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Dokumen dan rekod penting berkaitan Sarawak perlu dipelihara serta didigitalkan secara strategik. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, ia bagi memastikan maklumat bersejarah dan pentadbiran negeri dapat diakses oleh generasi akan datang. Pengurusan rekod dan arkib yang profesional amat penting bagi menjamin kesahihan maklumat serta menjadi rujukan yang boleh dipercayai. Menurut beliau, tanpa rekod dan arkib yang sahih, sesuatu tuntutan mudah dipersoal. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Majlis tersebut disertai kira-kira 150 peserta termasuk pelajar tempatan yang berpeluang menimba pengetahuan mengenai kepentingan pemeliharaan arkib dan rekod sejarah. Pelajar lepasan sekolah khususnya di kawasan Batang Air Lubuk Antu digalakkan memohon bantuan daripada Tabung Pendidikan Batang Air. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, tabung pendidikan itu untuk membantu pelajar lepasan sekolah yang melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Sejak diperkenalkan hampir sedekad lalu, dana berkenaan telah memberi manfaat kepada kira-kira 1,000 anak kelahiran Batang Air. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis ngiling tikai gawai Dayak daerah Lubuk Antu di rumah Joel Ginda Denangasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air itu juga mahu penganjuran majlis ngiling tikai yang menandakan berakhirnya sambutan gawai Dayak perlu dikekalkan. Acara itu bagi memastikan adat dan tradisi masyarakat Dayak terus terpelihara. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas terus memperkasa pembangunan usahawan muda menerusi penganjuran program Startup 54 MIRI yang berlangsung selama 3 hari di Tegas Digital Innovation Hub MIRI. Menurut kenyataan, tegas program itu disertai 40 pelajar daripada Kolej Universiti ICATS dan IBS College MIRI yang diberi peluang membangunkan idea perniagaan serta menghasilkan prototipe dalam tempoh 54 jam. Sepanjang program, peserta dibimbing oleh mentor serta pakar industri dalam pelbagai bidang termasuk pembangunan perniagaan dan inovasi. Tegas berharap program itu dapat melahirkan lebih banyak idea perniagaan baru serta mengenal pasti bakat berpotensi untuk menyertai program pembangunan usahawan pada masa hadapan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kemah Jak, hujan dah mula turun di Batu Sebelas pukul 2.20 petang tadi. Wah, tepat di Kuching kami ceritahu. Mek keluar dekat pukul 3 dah berguntur, dah berkilat. Lagi kita ada Piot Haji Hamdin. Selamat petang, terbaik sound FM. Mendung di kampung kami, di kampung Pinang Jawa tu. Hujan sekejap. Mohon lagu rock untuk hiburan Wah Jah Mariam, Puan Mastika. Rami lah dinyatakan di situ. Orang boleh baca, kita orang boleh komen di pun di sini. Okey, dan sikit lagi Zalika Zalihalyun. Selamat petang, selamat bersiaran bersama Mus di Ritma Rock On untuk petang tu, untuk semua sahabat dan juga pendengar-pendengar Sarawak FM. Van Halen, Can't Stop Loving You. Tadi kita ada Sufi, lepas tu kita ada Fik. Tiga malam tanpa bintang di Ritma Rock On.

Di Zanhas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Ramai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 3.48 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.50 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti, Marudi 3.55 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebuah Bintulu 3.58 minit petang. Zon 4 Ikan Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 4.2 minit petang. Salam pada asal di Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarikir, Julau, Bintango dan Rajang 4.4 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah, Pusat, Seratok, Roban dan Debang 4.4 minit petang. Di Zon 7 Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam 4.7 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan 4.10 minit petang. Demikian jadual Salam Fardu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah.

0: ritma retro sepanjang zaman.
1: Indah permai pertiwi.
2: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on. Wrong on. Ritma. Wrong on. Music retro rock terbaik.

Assalamualaikum, salam sejahtera rumah sekalian. Baik sama dah. Ada inovasi dalam keluarga. Apakah maksud inovasi? Ya, kebanyakan kamus memberi makna inovasi sebagai pembaharuan atau perubahan. Pengertian ini dianggap sebagai agak longgar dan tidak begitu jelas. Inovasi merupakan ide, amalan ataupun objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ya, ataupun inovasi ialah sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu. Ataupun inovasi sebagai ide, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Ya, maksudnya inovasi. Nah, jadi kita cuba benda yang baru. Maksudnya dalam mengurus anak tu, kita cuba benda yang baru. Maksudnya benda-benda lama tu ngasih berkesan, kasih nak lama tu mesti berkesan. Kita cuba yang baru, buat inovasi. Jadi inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan perkara baru atau perkhidmatan yang baru yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azlina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC boleh bermanggung lah. Bukan saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Diri Keempat. Program Serak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Ingat sih lagu tu, lagu tu, lagu tu.
1: Iya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Kerajaan Persekutuan dicadang kaji semula insentif pelaburan selaras peralihan ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak cerminan perpaduan kukuh rakyat. Dokumen bersejarah Sarawak perlu dipelihara demi generasi akan datang. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Kerajaan Persekutuan dicadang mengkaji semula insentif pelaburan bagi menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor ekonomi baharu selaras dengan peralihan ekonomi dan tenaga negara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu penting bagi merangsang pertumbuhan industri berpotensi tinggi seperti hidrogen dan semikonduktor yang mampu menyumbang kepada pembangunan sektor pembuatan negara. Pengembangan industri tersebut bukan sahaja meningkatkan daya saing Malaysia, malah berpotensi menjana pulangan cukai yang lebih besar kepada negara pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada satu majlis di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak terus memainkan peranan penting dalam membangunkan sumber tenaga baharu sekaligus meletakkan Malaysia sebagai rakan strategik yang berupaya membekalkan tenaga kepada negara-negara ASEAN. Sementara itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan Sarawak kini menyaksikan lahirnya sebuah masyarakat unik hasil hubungan erat dan perkahwinan antara pelbagai kaum, sekaligus menjadi simbol keharmonian serta perpaduan yang semakin kukuh di negeri ini. Realiti itu mencerminkan penerimaan dan persefahaman mendalam dalam kalangan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Menurut beliau, kewujudan komuniti menerusi kahwin campur memperkukuhkan perpaduan rakyat Sarawak sehingga hidup sebagai satu keluarga besar. Tambah beliau, budaya saling menghormati dan menerima kepelbagaian yang diamalkan sejak sekian lama itu perlu terus dikekalkan demi generasi dan pembangunan negeri. Dokumen dan rekod penting berkaitan Sarawak perlu dipelihara serta didigitalkan secara strategik. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, ia bagi memastikan maklumat bersejarah dan pentadbiran negeri dapat diakses oleh generasi akan datang. Pengurusan rekod dan arkib yang profesional amat penting bagi menjamin kesahihan maklumat serta menjadi rujukan yang boleh dipercayai. Menurut beliau, tanpa rekod dan arkib yang sahih, sesuatu tuntutan mudah dipersoalkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Majlis tersebut disertai kira-kira 150 peserta termasuk pelajar tempatan yang berpeluang menimba pengetahuan mengenai kepentingan pemeliharaan arkib dan rekod sejarah. Kerajaan akan menerapkan pendekatan dua lapis bagi menangani penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI menerusi penguatkuasaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh pencegahan dan accountability sepanjang kitar hayat teknologi berkenaan. Pendekatan tersebut penting bagi mengawal risiko teknologi berkepuayaan tinggi seperti kandungan palsu tulen, kandungan sintetik dan manipulasi identiti sebelum ia menimbulkan kesan lebih besar. Katanya strategi berlapis itu akan memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbangi inovasi serta kawalan risiko. Beliau berkata demikian dalam sesi Sidang Dewan Rakyat.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS hargai komitmen berterusan kerajaan negeri perluas akses pendidikan tinggi anak Sarawak khususnya bidang perubatan. Dalam kenyataan medianya hari ini, sokongan menerusi pelbagai inisiatif termasuk beasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak bukti kesungguhan kerajaan membantu melahirkan lebih ramai profesional kesihatan tempatan sebagai institusi pendidikan tinggi awam yang diberi mandat melahirkan tenaga profesional negara. UNIMAS komited menyediakan pendidikan perubatan berkualiti tinggi, berintegriti serta memenuhi piawaian akademik yang ditetapkan. Sehubungan itu, UNIMAS menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peranan sebagai rakan strategik kerajaan negeri. Ini terutama dalam pembangunan modal insan, penyelidikan kesihatan serta penghasilan tenaga profesional berkemahiran tinggi sektor kesihatan. Pelajar lepasan sekolah khususnya di kawasan Batang Air Lubuk Antu digalakkan memohon bantuan daripada Tabung Pendidikan Batang Air. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, tabung pendidikan itu untuk membantu pelajar lepasan sekolah yang melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Sejak diperkenalkan hampir sedekad lalu, dana berkenaan telah memberi manfaat kepada kira-kira 1,000 anak kelahiran Batang Air. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Daerah Lubuk Antu di rumah Joel Ginda Nangasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air itu juga mahu penganjuran Majlis Ngiling Tikai yang menandakan berakhirnya sambutan Gawai Dayak perlu terus dikekalkan. Acara itu bagi memastikan adat dan tradisi masyarakat Dayak terus terpelihara. Masyarakat yang masih bergantung kepada sungai sebagai laluan pengangkutan diseru menjadikan keselamatan sungai sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata keselamatan sungai bukan hanya tertumpu kepada pemakaian jaket keselamatan namun perlu peka terhadap risiko yang mengancam nyawa. Ini termasuk keadaan cuaca, arus sungai serta ancaman hidupan liar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program keselamatan dan kebersihan sungai Kampung Selalang 2026 anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Pada majlis tersebut, jaket keselamatan turut diserahkan kepada penduduk kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang dan Kampung Bunga Tanjung bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu terus memperkukuh peranannya sebagai peneraju pembinaan negara bangsa. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan berkata, tumpuan perlu diberikan kepada pelaksanaan rancangan strategik DBP 2026 hingga 2030. Pelan strategik itu digerakkan menerusi 5 teras utama antaranya termasuk memperkasa ekosistem bahasa Melayu dan meluaskan jaringan global. Beliau berucap pada majlis sambutan ulang tahun DBP ke-70 di Kuching. Majlis bertemakan Restu Jiwa Pahlawan itu dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Hadir sama Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan dicadang kaji semula insentif pelaburan selaras peralihan ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak cerminan perpaduan kukuh rakyat. Dokumen bersejarah Sarawak perlu dipelihara demi generasi akan datang. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
4: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

keempat, program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Baji Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.35 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.38 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.40 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kedawi Kapit dan Song 6.44 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang dan Rejang 6.45 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Bantu Betong Sepau Pusat Satok Roban dan Debak 6.45 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Subiar dan Maludam 6.47 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pada maghrib petang ini ialah 6.50 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dalam kehidupan ada ujian, dalam ujian ada persoalan. Setiap persoalan ada jawaban, dalam jawaban ada pilihan. Itulah kehidupan.
1: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
2: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Peruntukan berjumlah 1.8 bilion ringgit disalurkan kepada Johor bagi pelaksanaan kerja menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam serta perumahan rakyat dalam tempoh 4 tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Meng berkata, peruntukan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan inklusif dapat dinikmati seluruh rakyat Johor tanpa mengira latar belakang atau kawasan. Seramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, ia menandakan satu lagi langkah proaktif dalam memperkukuh jaringan komunikasi antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Permintaan global yang kukuh terhadap infrastruktur kecerdasan buatan dan produk tenaga terus menyokong pertumbuhan perdagangan Malaysia dalam tempoh 5 bulan pertama 2026. Menurut Matrade, berdasarkan data perdagangan Malaysia yang dikeluarkan Jumaat lepas, jumlah perdagangan meningkat 18.3% tahun ke tahun kepada 1.455 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, dengan ekspor menambah 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit, manakala import menokok 11.8% kepada 661.07 bilion ringgit. Lima pekerja syarikat kurier dan logistik menerima rawatan selepas terdedah dengan tumpahan merkuri daripada satu bungkusan yang pecah. Insiden berlaku ketika proses pengasingan barangan di premis itu di Jalan Terengganu, Georgetown hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sakun Francis berkata, kerja pembersihan dan nyah cemar menggunakan serbuk sulfur serta peluntur telah dijalankan. Semua mangsa termasuk dua lelaki Myanmar yang terlibat dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Seorang pembantu rumah warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mendedahkan kanak-kanak perempuan berusia lebih setahun kepada kecederaan fizikal Disember tahun lalu. Tertuduh, Yulia Arnida, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Madiha Zaino. Sebutan semula kes pada 29 Januari untuk serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Zon khas kampung Bukit Puan, kampung Tanah Sibagul, kampung Sasa, kampung Muncu, kampung Unduk, kampung Bukit Manang, kampung Long Merambai, kampung Lipaki Tengah, kampung Lipaki Asal, kampung Laguban, kampung Masjid Baru, kampung Pacarikan dan kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.49 bit malam. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi, isyak 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, isyak 7.55 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song, isyak 8 malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejulau Bintang Odarojang, isyak 8.01 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelilir Bantu Betong Sepau Pusat Suatu Roban dan Debak, isyak 8 malam. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, isyak 8.02 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, isyak 8.06 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Terus dengan Sarawak FM.

0: kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
1: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony. Dah pun 7.41 minit malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada, baik nak kongsikan juga kepada anda antara program yang bakal berlangsung, yang mana program Sarawak Ku Sayang 2026 akan berlangsung di perkarangan Dewan Suara Kapit, iaitu bermula 26 sehingga 28 Jun ini, sekaligus menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dengan rakyat di negeri ini. Hujung minggu ini nanti, Dewan Bahagian Kapit dipilih sebagai lokasi penganjuran keempat program anjuran kerajaan Sarawak itu, yang menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan juga rakan strategik di bawah satu bumbung bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat, perkhidmatan dan juga bantuan yang ditawarkan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh rakyat termasuk komuniti di kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Di mana unit pemantauan pelaksanaan Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa sepanjang 3 hari penganjuran, pengunjung boleh mengakses pelbagai pameran dan juga kaunter perkhidmatan yang menyediakan penerangan mengenai dasar program serta inisiatif pembangunan kerajaan Sarawak. Dan selain itu, program tersebut juga membuka ruang kepada rakyat untuk berinteraksi secara langsung dengan agensi kerajaan bagi mendapatkan maklumat yang tepat, hikmat nasihat serta penyelesaian kepada pelbagai urusan perkhidmatan awam. Selain juga memberitahu bahawa antara fokus utama program ialah penyediaan kaunter pertanyaan bagi inisiatif sumbangan keperluan asas Sarawak ataupun SKAS 2026 yang membolehkan orang ramai mendapatkan penjelasan lanjut mengenai syarat kelayakan, kadar bantuan serta kaedah penyaluran bantuan secara digital melalui platform SP Global. Okey, itu antara program yang bakal berlangsung hujung minggu ini nanti, iaitu bermula 26 hingga 28 Jun, program Sarawak Ku Sayang yang bakal diadakan di perkarangan Dewan Suara Kapit. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 pula, yang mana maksudnya solat qada isyak untuk zon 8 malam ini ialah pada pukul 8:06 minit malam, dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat qada isyak bagi zon 8 malam ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia mendengarkan kami di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sebelum kita ke pemanggil yang ketiga dan yang keempat, okay, kami nak kongsi sedikit nota ringkas tentang qalqalah. Okay, qalqalah tu ialah bunyi lantunan atau pantulan suara ketika kita hendak menyebut huruf qalqalah yang mati, yang sukun. Okay, huruf qalqalah tu ada berapa ige? Okay, huruf qalqalah ada lima yang dihimpunkan dalam perkataan yang akan jadi kutubu jaddin, iaitu huruf qaf, ta, ba, ja, jim, dal. Okay. Okay, cara bacaan huruf yang apa huruf qalqalah. Yang pertama disebut dengan bunyi pantulan yang jelas. Yang kedua tidak terlalu kuat dan tidak juga terlalu lemah. Okay, jenis-jenis qalqalah tu nya terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil qalqalah sughra. Okay, qalqalah sughra huruf mati di tengah perkataan, huruf sukun di tengah-tengah perkataan. Okay, yang kedua qalqalah kubra, qalqalah besar kata orang, huruf mati ketika waqaf di akhir perkataan. Okay, sebagai contoh tadi untuk qalqalah sughra, yaj'al, yaj'al, huruf jim sukun. Ya qalqalah sughra mengqalqalah kubra pada hujung ayat, hujung perkataan, ahad, ahad, kitab, itu qalqalah kubra. Okay, kepentingan qalqalah tu jua nya boleh menjadikan bacaan Al-Quran kita lebih tepat dan indah mengikut hukum-hukum tajwid. Okay, Yaja kongsi ilmu tentang hukum tajwid qalqalah. Okay, tanpa membuang masa, kita ke pemanggil kita yang ketiga. Dipersilakan.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi ini adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%, antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemarahan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgar Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

hati siri keempat. Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.
2: 10 malam.
3: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kejayaan penganjuran sambutan Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun ini hasil kerjasama erat pelbagai pihak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, sambutan bertemakan segulai sejalai berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan latar belakang dalam suasana penuh muhibah. Menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan sambutan itu mencerminkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi kekuatan rakyat Sarawak. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri serta Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg atas sokongan dan sumbangan mereka. Kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyerikan majlis makan malam Gawai Dayak peringkat Sarawak juga disifatkan sebagai satu penghormatan kepada kepelbagaian budaya Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas buka permohonan program latihan Unreal Engine for Games 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 14 Ogos ini di Tegas Digital Village, Kuching. Pengerusi Tegas merangkap Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, program berkenaan memberi tumpuan kepada mekanik asas pembangunan permainan, prototipe pantas dan reka bentuk interaktif. Program tersebut bukan sahaja menyedia peluang kepada bakat tempatan menguasai kemahiran teknikal bertaraf global, malah buka ruang kepada mereka bangunkan studio tempatan. Menerusi kenyataan medianya memaklumkan permohonan kini dibuka dan penyertaan adalah terhad. Hanya 20 peserta terpilih dari Sarawak akan mengikuti latihan tersebut yang turut memberi pendedahan praktikal melalui pembangunan projek permainan 3D. Projek intensif 5 hari itu akan dianjurkan dengan kerjasama EFXO Academy. Sebanyak 7,507 anak pokok berjaya ditanam menerusi kerjasama Jabatan Hutan Sarawak JHS dan Cahaya Mata Sarawak CMS sempena program penanaman pokok di Hutan Simpan Sabal tahun ini. Menurut kenyataan media hari ini, program siri ketiga yang berlangsung pagi tadi menyaksikan sebanyak 2,507 anak pokok spesies tempatan bernilai tinggi, antaranya meranti, kapur dan engkabang jantung. Seramai 175 peserta dari pelbagai agensi serta komuniti setempat menyertai program tersebut. Program tersebut ialah inisiatif pemulihan lanskap hutan serta memelihara biodiversiti. Ia turut menjadi platform memperkukuh kesedaran alam sekitar serta menggalakkan kerjasama strategik dalam menjayakan agenda kelestarian dan penghijauan Sarawak secara berterusan. Sebuah rumah kediaman jenis separuh kekal di kampung Sungai Tapang, Kuching musnah dalam kebakaran yang berlaku pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 10.27 pagi. Susulan itu, seramai 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Sentosa dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran dipercayai bermula di bahagian dapur rumah satu tingkat yang dibina menggunakan struktur konkrit dan kayu. Bagaimanapun, tiada operasi pemadaman Daman dijalankan kerana api berjaya dikawal lebih awal oleh penduduk setempat sebelum ketibaan pasukan bomba. Tiada mangsa dilaporkan terlibat, manakala punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Siri keempat. Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan juga mereka yang berulang alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas kadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu setanding dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kinkonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Baiklah saudara, program Sarawakku Sayang yang berikutnya akan berlangsung di bahagian Kapit. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan program yang bakal berlangsung selama 3 hari mulai 26 sehingga 28 Jun 2026 bertempat di Perkarangan Dewan Suara Kapit. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung termasuk pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Marilah datang beramai-ramai untuk memeriahkan program Sarawakku Sayang di bahagian Kapit nanti.
1: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Riemann FM.
1: Jom dengarkan layanan Sri Aman FM.
2: Lagu-lagu menarik.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sunat Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Hujurat ayat 11 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, kerajaan sambut baik cadangan perubahan BCC pacu ekonomi Borneo. Sarawak rancang buka pejabat perdagangan dan pelancongan di Pontianak, perkukuh hubungan ekonomi rentas sempadan. Rakyat diminta majukan tanah NCR tingkat pendapatan sara hidup. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Cadangan Perubahan Borneo Chamber of Commerce BCC dijangka menjadi pemangkin baharu dalam memperkukuh jaringan ekonomi serantau di wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata perubahannya berpotensi membuka lebih banyak peluang kerjasama perdagangan rentas sempadan serta memperluas jaringan pelaburan. Cadangan tersebut merupakan hasil daripada lawatannya ke Jakarta baru-baru ini. Katanya kerjasama strategik itu bukan sahaja mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, malah memperkukuh pembangunan infrastruktur serta membuka peluang pembangunan dalam sektor tenaga dan pengurusan sumber. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan bidayah Cultural Center Bau dan penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta surat hak tanah milik tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di Bau. Pusat tersebut menelan kos RM9 juta, menyediakan ruang untuk masyarakat menampilkan dan memelihara budaya, adat resam serta warisan khususnya komuniti bidayah di Bau. Sementara itu, dalam majlis tersebut, Premier mengingatkan penduduk bahawa tanah hak adat Bumiputera NCR merupakan aset warisan yang amat bernilai. Sumbangan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap tanah tersebut tidak dijual untuk keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, dimajukan untuk pertanian moden, perusahaan dan aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Pada majlis itu, sebanyak 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserahkan kepada 1,142 penerima dari kawasan Apar, Tabung, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sibuloh dan Banan. Selain itu, 793 lot tanah bagi kawasan Salkra turut diserahkan kepada 655 penerima melibatkan kawasan Jagoi Ope dan Berata Ope. Dalam perkembangan lain, Premier memaklumkan sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat telah dikenalpasti untuk dijadikan pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak. Ia bagi memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua-dua wilayah. Pejabat itu akan dibangunkan mengikut model yang sama seperti pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak yang kini beroperasi di Singapura dan Brunei Darussalam. Menurut beliau, kemudahan tersebut akan berfungsi sebagai hub perhubungan dan memudahkan urusan perdagangan, pelaburan dan kerjasama rentas sempadan antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB memperkenalkan garis panduan prosedur operasi standard SOP baharu. Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parvez Ghulam Kadir berkata, SOP itu dibangunkan hasil penyelidikan dan kerjasama bersama pemain industri sebagai rujukan lebih sistematik kepada pengurus ladang serta petugas lapangan. Langkah tersebut penting berikutan beberapa ladang sawit di Sarawak dan kawasan lain masih merekodkan kadar pembentukan buah di bawah paras optimum sekaligus menjejaskan hasil pengeluaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program tahunan penyelidikan dan pembangunan MPOB 2026 di Miri. Sementara itu, beliau turut menggalakkan pelaksanaan pengurusan perosak bersepadu atau IPM bagi memastikan kelestarian dan produktiviti industri sawit negara. Ini berikutan ancaman ulat bungkus boleh menyebabkan kehilangan hasil sehingga 40% dalam tempoh 2 tahun.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Jabatan Tenaga Kerja Sarawak JTK tangkis dakwaan mengelirukan di media sosial berhubung pengendalian kes buruk melibatkan jabatan itu. Dalam kenyataan, JTK Sarawak meregaskan bahawa setiap tindakan, siasatan dan keputusan berkaitan kes buruh dilaksanakan berdasarkan peruntukan undang-undang serta prosedur yang berkuat kuasa. Jabatan itu turut mengingatkan bahawa mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Buruh boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi mengikut Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Orang ramai juga diseru agar menghormati proses undang-undang dan tidak menyebarkan maklumat tidak tepat atau mengelirukan. Pertandingan The International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 jadi platform penting dalam memperkasa kemahiran komunikasi dalam kalangan mahasiswa. Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD, Sharifah Fariah Said Junaidi berkata, elemen tersebut penting sebagai persediaan menghadapi ekonomi berteraskan inovasi menjelang tahun 2030. Walaupun bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diberi penekanan, keupayaan menyampaikan idea secara jelas dan meyakinkan turut menjadi faktor kejayaan sesuatu inovasi. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutupan pertandingan itu di Tegas Digital Village. Pertandingan itu turut disertai peserta antarabangsa termasuk dari Universitas Panca Bakti Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas buka permohonan program latihan Unreal Engine for Games 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 14 Ogos ini di Tegas Digital Village Kuching. Pengerusi Tegas yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pertadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Program berkenaan memberi tumpuan kepada mekanik, asas pembangunan permainan, prototipe pantas dan reka bentuk interaktif. Program tersebut bukan sahaja menyedia peluang kepada bakat tempatan menguasai kemahiran teknikal bertaraf global, malah buka ruang kepada mereka bangunkan studio tempatan. Menerusi kenyataan medianya memaklumkan permohonan kini dibuka dan penyertaan adalah terhad. Hanya 20 peserta terpilih dari Sarawak akan mengikuti latihan tersebut yang turut memberi pendedahan praktikal melalui pembangunan projek permainan 3D. Sebanyak 2,507 anak pokok spesies tempatan bernilai tinggi ditanam di Hutan Simpan Sabal, Program Penanaman Pokok Anjuran Jabatan Hutan Sarawak JHS dan Cahaya Mata Sarawak CMS. Menurut kenyataan media JHS, program siri ketiga itu menyaksikan sebanyak 2,507 anak pokok spesies tempatan bernilai tinggi. Antaranya meranti, kapur dan engkabang jantung. Seramai 175 peserta dari pelbagai agensi serta komuniti setempat menyertai program tersebut. Program tersebut menjadi platform memperkukuh kesedaran alam sekitar serta menggalakkan kerjasama strategik dalam menjayakan agenda kelestarian dan penghijauan Sarawak secara berterusan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan sambut baik cadangan perubahan BCC pacu ekonomi di Borneo. Sarawak rancang buka pejabat perdagangan dan pelancongan di Pontianak pengukuh hubungan ekonomi rentas sempadan. Rakyat diminta majukan tanah NCR tingkat pendapatan sara hidup. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolin Attaha, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minumik kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan Ringkas 8 pagi. Pemilik berdaftar kenderaan diesel di Senanjung yang layak boleh mula mengaktifkan kemudahan budi diesel bermula Sabtu ini sebelum pelaksanaan diperluas ke seluruh negara pada 1 Julai. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pengguna yang layak boleh menggunakan kuota sedia ada untuk pembelian diesel atau petrol tertakluk kepada baki kuota. Program Latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Sahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% dalam kesemua elemen ditetapkan, iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan dan semangat kesukarelawanan. Cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang akan diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, bagi musim haji tahun ini, pihak Tabung Haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar kepada golongan B40 walaupun kos haji meningkat. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Khaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan 2 lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.